0: Ramuka mahoro, alo.
1: Amahoro, amahoro.
0: Mwaramutse neza.
1: Turashima Imana.
0: Ego, tuvugana nande muherereye he?
1: Muvugana n'Imana William ari kuri ngoma.
0: William.
1: Kale tuvuga kandi la umujyango wanje mu na Imana jamara mu kibitoke.
0: Yego.
1: Nibyo muri sa umujyango wiwe. Indagira Wilson z'Imana Jimmy. Asengimba Felix mu mujyango wiwe. Nekambona na toho mbunyanze na mujyango wiwe asiyeri rubona nekambona na Matias mugifunzo bugana mwenyaru na Christian mwenye na David mwenyarure na Erike mwenyarure nekambona na Kutima na Jacques Bujumbura nekambona Mutama Paparize mugasere ini mujyango wiwe nekambona nungo sivandu mwenye mujyango shima na uriyamu njiba giwe nye ngubi wa sinyabuwe mujyango wiwe Kambone na amote na mitra mchigura wote mwada tulimu filisa watamweza mwrakodi
0: Ndagushimire chane

cyacu gikorane rero kikaba kizoremeshwa ku isabato y'igenekerezo rya gatatu ukwezi kw'icumi umwaka w'2026 kuva igihe cy'isaha zitanu zo mu gatondo. Eka mbere na ya makorale mukunda cyane ntazotangwa ni hazoba yibereye aha twovuga nka korale dukorera umukiza Ruyaga, korale abategereje Bubogora, korale Veregezi Rumore, korale Semerera Kivuruga, korale hafi y'umusaraba Mageyo, korale Semerera Rumvya, korale ya Jia yo mu Kabingo, eka na korale Ijwi ry'Ubuhanuzi yo mu Muhungu, hamwe na wa mwana muto aririmba ku giti ciwe azwi ku izina rya Sancheri ni hazoba yibereye ava mu Muhungu.

Haduwa kakiza kuisoko yukuri nyumadero ya matangazo ni ime nyesho jwe mukomeza kubanda ya mkuri kila ndiri mbozi tandu kanyi tukabatuge zigyo chisaha imge ina yako minota mirongu wili virumbika na korero minota ichumi gusa ni umanya miza umucha mkuri kila na ikiganiro chiza isabatu nziza awro mza mkuri kila ni vishinga na he vitari vike Mwaimana wandanya lera wa gilidaneza Mwaki umese mwuniko mwuradu kulikirana Jamari vya nenda ilajije Njowero ndi kumge na mge hano kuisamilizi Akiza kuisoko yukuri Akabari jewe ngie kumara Mwanyu tarimuto ndi kumge

hanyuma abandi ba yede bazokora n'abafundi ngaha kwa Ana ahanyere mu gasunu nabo nyende tubasaba ko bo vyitwararika nkuko babivuganye n'abarongozi bishengero. Itangazo rikurikira ni ryo kubamenyesha ko kwisabato iza tuzokwitangira igikorane cy'intara cy'itiruberi muzye. Kwisabato se yitegure twakiriwe ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu. Rero ako kwitariki z'uko umuntu wese agende arondere uko ashoboye kose kugira ngo ntihazobonekane abantu benshi biyandikisha kuko bica bitwara igihe, kandi nacyo igikorane cyageze ni ku itariki 13 gushika ku 17 kizobera imunze. Aho rero kusaba tiza niyo tuzokwegeranya ubwo buryo. Nitangazo nijya kubibutsa yuko ku isabato ya gatatu tuzoja kugarukira kuri wa muryango wabuze umwana wo kwa Ndayisenga Claude hariya ruguru kuri antene. Hanyuma irindi tangazo ni ryo kwibutsa abantu biyemeje amafaranga y'ikibanza cy'ikayeru batarayariha. Ikibanza cy'ikayeru tuzoza kukiriha amafaranga ya nyuma ku itariki 5 kuwa mbere wa leta, niho tuzoja bariza ajya amafaranga yasigaye kuri kijya kibanza. Rero bisabwa ko umuntu wese azikatarari hajya amafaranga munsi wa nyuma n'ejo natombo nazo yashirajya kwa sustene cyane kwa Matayo nk'uko mimenyereye aho o amafaranga azobashitse tuzatuhanuza kugira ngo tuyatware kuwa mbere wa leta hanyuma tujye kugombora kijya kibanza. Mu mafaranga yabonekanye kuri raporo byabaye umuliyoni ibihumbi amajana 7 arenga ko makeyi, urumva turacyasigaje amajana 5 yose kugira ngo kijya kibanza kitwegukire. Rero buri mwizera wese azi ko hari icyo yemeje atarashikana kuba ajya amafaranga y'ikayeru yoca abikora n'ingoga nk'uko musanzwe mubikora. Hanyuma irindi tangazo ni ryo kumenyesha aba bantu ngiye gusoma n'abantu baziwe ku rutonde rwabo tuzofasha muri bwa bwitange twakora bw'ubutabazi. Hariho amazina tugiye gusoma kuwa mbere wa leta ijya ejo tuvuye masengesho hano mu gatondo niho bazoca babaha ubwo bufasha. Buri muntu wese re tugiye gusoma azobe ahari mu masengesho ya hijya ejo, kuvuga ejo tuvuye masengesho ni mu bikorwa, ariko ijya ejo tuzoca dutanga ubufasha kuri aba bantu bakurikira. Wa mbere ni Bagimare Anastasie, Uwimana Sophie, Sekerabanja Anezi, Nyaboro Bernadetta, Everine Nibitangira Bazilisa, Nigonza Kosasia, Nikumana Generose, Tuishemeze Peniel, Hakizimana Kosorazi, Ninyuzwa Gasilt, Nimirangeza Johnny. Aba bantu bashika kuri 10 kuwa mbere wa leta tuvuye hano mu masengesho bazobe baje kugira ngo duce tuba buryo bategekanirijwe bwo kubafasha muri bwa bwitange twakora. Hanyuma ko tuzobe hagati ya mifu ejo masengesho mwigisha Nsabimana Edisa hamwe na korale Ijwi ry'Agakiza. Kuwa mbere wa leta kwa kabiri wa Biriya mwigisha Nibanyishimiye Claudine korale turi mu rugendo. Kwa gatanu wa Biriya mwigisha Nzokira Ntebye Sofia azokora na korale Vuzinzamba. Kuwa nyuma kwa kirisabato mwigisha Niyonkuru Felicite korale Ijwi ry'Agakiza. Kwisato mu gatondo mwagariki izindi wa Nkunze Pascasi umwigisha Nzirubusa Bazilisa. Isasa ni mwagariki izindi Iragira Violette. Isomo rikuru Nirema Elvanette. Musiguzi Aragakiza Amida. Isomo ry'ivyera Kwizera Diane. Ndirimbo ya nyuma Iradukunda Elvani. Sayicenda Ubuhanuzi Nishimwere Nilide umwigisha Kabura Odaseti na Magaze Jafeti. Pera Bushozi Bwime Site Baranyishimiye Claudine. Gusasa ku meza Nzokira Ntebye Sofia. Isuku Ejo Dimashe na Mugwi wa Kabingo niwo uzoza dukorera isuku kandi baze bazitwararike no kuzosiga bapanze intebe nk'uko bagize iminsi babikora. Nabakurikira Mugwi wa Kabingo Nirema Mines, Kabura Dorine, Chobedetse Jides, niyo gusenga Violette na Iraja Generose, Ndorichimpa Louis, Sekirabanja Anezi na Imana Jacques.

ibyo turwa turayisaba uyu munsi iswiri tugirire neza kandi ntituzokwibagira haleluya ntabwo tuzokwibagira ntituzokwibagira kubera ko twabonye ko kwibagira ari akaga twabonye ko kwibagira ari akaga ego urabyibuka bya bihe satani nakubwire ngo rekana n'ibyo nakubwire ngo ibyo